Afano so Eddie ama ye no ti menua ye nyina ye kolai no so ye sha durade din fo ni onyam ye mane hunu se ye do no penasem se urade Eddie adwuma na mane sei